sobre amane siwu ye minu ya bafo yem jinindi oyo nyamia osi sani pa sebre e ha wu nyina ya ne dia dia bena wu famu ne gwa ne tumenye e ha wu bena wu famu ne tumenye ma wu

0: onyame mu he obuntem tim yankopo una ya tru wa ya tribu tantim tumbi ya biara ni ya endia sie obasi saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkrashe.
1: Craft24.com. We seek the capital. Mene Obana.